ay santa ya ya fae danisanye yenye ke minane kala ne ka go sangana madunu nyenye ke bilane kala ne ka go sangana majembe